0: Radio anıqıcı dostlar, Can Aynıki programımız yeni sizlerle yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynıkimizdə qaysı məzmunlar ayan buldikin, birlikdə qulaq sayıp baqaylı. Tazlıq öydəki uçağlaydıqan kiçik kurtni demişki yoqat qılıp olmaydı. Daim çeçinizi buyamsız, ondaqda bugünkü bu doğrusudaki məzmunumuzni anlaşını unutup qalmaq. Hər yili 17 may Dünya Yuqur Qan Besim günü. Bugün yenə bu vaxtı sözləb bermən. Hayvanatlarının mı putu buramdı? Bugün burni ziyadi yoğan bir adam doğrusudu anlayımız. Hoş qadirlik dostlar, tövendemiz birlikte bugünkü cahan sayayetimizi başlayacağım. Dok.
1: Vaa, cahan sayeti başlandı.
0: Siz mu tazlıq uydu uçup yurduğun kiçik kurtlağı qarab jelib opaqqan mı? Bu kiçik kurtlağının rengi qara. Qarmaqqa paşidek zılva mı emez? Çivindek çoğun közü mü yok, bırak uçuşqa mayır. Kün boyu tamda metr sidir kılmay turdu. Çivin paşlağı qarğanda bozakirak keludu. Bu kiçik kurtlanın gerçi nurgun kişiler ismini de beremiz mu? Bırak turmuşumuzda daim uçurap durdu. Ondaqta ula zadı kandakçallık, bizden turmuşumuzga təsir yetküzen de yok. Tövende bu vaxt paranış bakaylı. O kiçik pervan emez. Hemel yerde uçuratkılı buladığın bu xil kiçik callık, emeliyette çoğun ismi bilen atalsa, pervan ismin komuta deyildi. Eğer yeni devamlıq inç gayriydiğen bulsaq, Hacet Khan'daki tamdi körgen pervan ismin kumuta, asasi cihetin çipar pervane ya ki axtağlıq pervane buludu. Ulanın ismi de pervane diye atalgu boğan bilen, emeliyeti pervane bilen biz ama münasiyeti yok. Ula çivin ve paşı bilen oxşaş koşkanatlıqla ətir tigi təvə. Təqi turquudan qarğanda çivin paşıqı oxşaş xarakter gibi ige. Pervan ismin kumutunun hayatını saxlap kilişidiki əpçil çarisi. Pervan ismin kumutunun bədindeki birden bir pervanı bilen azraq münasetlik boğunu ulanın kanıtıdaki kuyuk tükle bulup, bu urğup durgan tükle dəl ulanın yaşaş maharetidir. İnsanlar hazır qıdak dünyayı tar kılıp ulanmağın, ulamı insanların uyge kirip yep içişini başlamağın çağda, bu küçük kurtlarının köpincisi nem təbi muhitta, hatta şaqıratma ve qiya taşlarda yaşaydı. Ula kanıtıdaki inçik tüklege taynıp, suni sırtıp tosup koydu. Ulanın kanıtı, bədinin her bir bulunuda inçik tükleri buludu. Her bir tal inçik tükleri de yine bazı zic küçük şahçılar mı buludu? Bundaq inçik tük uçuraşkan suni sırtkı yüzünün kirliş küçünün təsirde su tamçısıga aylandırdı, hem de iğirlik küçünün təsirde tüktün domulutup çürüydü. Bundaq boğanda pervanının bədine geçecilgan su ulanı öl kılıb etenmeydu. Ulanın normal durmuşuğu mu təsir yetküzenmeydu. Tabiat dünyasındaki şunç çoğun hem heyvetlik boğan şarkıratlı buzğulları ulağı işlemi kılanmağa yerde tazlıq oydaki suyla ulağı tekimi təsir kılanmaydı əlbette. Siz belkim öynün simptorluq derisi hem etilgen tursa, bu küçük canvarla zadı qayardın kelgendu dəb oylaşınız mümkün. Bunu əmeliyyatı ulanın küçük vaxtıdan başlap sözləşki toğır keludu. Pervan ismin kumutunun leçinkisi çirindilanı ozuqlu qıludu. Şer muhiti ulağı nisbətən haqiqatdan ozuqlu molcayı saplandı. Adamın işini iyileştirdiğin gende ya ki meynet nesle, hatta bulun kuşkaklardaki kirlenme ulanın leçinkisi peyda bulduğun parnik aylını alaydı. Onun üstüde bu küçük gün kurtla hiç kanca nersi yemeydi. Az rahlı kır bolsa ulanın bir tuxumdan yetilgen kurtka aynılışıgı yeterlik buludu. Bu ceryamı naayda tez. Pervansman kumutunun tuxumdan yetilgen kurtka aynılışıgı pekat 20 aydın köprekli vaqt gidiyordu. Şunu ola deri sırtıdan uçup kirişini oylaşmaydı. Fakat sizden uyunuzun yer astı suyuyla eğizi pütüp kalmağalı olsa, onun balıları kuramığı yetkendin ki, yer astı suyuyla çıkıp kesalı buludu. Pervan ısman kumuta salametlik ziyallıq mı? Şunç köp sözlüdüm, köpçülüklerin en köyünü bildiğini, yanıla bu neresinin salametlikimizgi ziyni bağ mı yok? Başka ziyanda şaşaretler bilen siliştirganda, o paşığı oxşaş adamı çakamdı. Bunun cevabı çakmaydı. Ula çivin qoxşaş qalaymıqan uçup kesellik bakteriyasını tarqıtamdı, o qalaymıqan mı uçmaydı. Bu naayeti cimcit kurut desek, herkes işip getmeydi. Daim tamdı eskli qalatı bir gün turalaydı. Gerçi pervan ısman kumuta paş çivillagi qarğanda adam ve hayvallağı ziyansız görünsü mü, bıraq yenili belgilik ziyni ba. Aldı da eğitip ötkünümüzdek ulanın leçinkisi hiç kanıq yemeklik tallamaydı. Mühimi ula evrez yoldaki organik madalardan başka şirgen göçüne tetip bekişimi eğiranmaydı. Çivin bilen uruq tukkan dost buradar boğan işken ulanın leçinkisi mu çivin leçinkisi bilen oxşaş iş kılıdı elbette. Bizden yarımız vaxtı da ençiki bir tırap kılınmasa, pervan ısman kumuta anının köz düşüp tuxum tuğutlu qalsa, yerim ayğı yetmegen vaxt içide, biz o netçi leçinkinin yarı eğizimizde xalıqanca ösü vatqalıqını baykaymız. Manı bu pervan ısman kumutu keltürüp çıxarğan çivin kurt ikesilidir. Onundan başqa oylap yıqan, Parvanisman kumutunun leçinkisi əvraz yolda yerim aydın köprak aylınıp, yetilgən kurtka aylınıp, yeni uçup çıkıp kəsə, bədində qançılı kesəlik bakteriyalarının varlığını bilgili bulmaydı. Bulup mu, ehtiyatsızlıktan köz yakı burunğu kırıp kəsə, bədəndeki bu səzgür uğrunları yalluq bayda qılıdı. Bırak hoş alınarlıqı şu ki, ula hərkət qilişini yaxşı köyməydi. Kesəlik bakteriyasının tarqılış ehtimallıqı naidi tüvən buludu. Ondaq da Parvanisman kumutunu qandaq yoxduş gerek. Yuqorida tilga olingan bu ziyonlarning hammasi bir qadar tasodifiy ahvolda yuz berdigan bo'lib, Parvanisman kumuti elib kelgan ziyonlar balkim ularning o'ziga o'xshash ancha ko'zga chiliqmasligi mumkin. Ko'pchilikka nisbatan aytganda, balkim eng putlikashan bo'ladigan yeri bizning pokiz oppoq farfor qishlarimizda bunda qarranglik qurtlarning paydo bo'lishiga qandaqmi chidab turg'uli bo'lsin. Undaqda Parvanisman kumuti uyimizda paydo bo'lmasin desak qanday qilishimiz kerak? Aldı bilen evraz yoldaki kirlerini pakı stazlap, ulanı bu yerde makallişinin aldın iliş gerek. Çünkü bundak boğanda ulanın leçenkilerinin açlıkı üzülüp gelip, leçenkilerinin köpü işinin aldın ağılıp oludu. Onundan başka biz yeni kararlık aldı kaynak su tayarlap, evraz turbusuğu tüküp, oğurlukçı özgür leçenkilerini yok asak oludu. Bunun aldınkı şartı turbunun köyüp ketmesi gibi kapalatla kılış gerek. Yeni bir cihetten etkanda, ailemizde, bulup mu yeni binalarda Parvanisman kumutu naidi az uçuraydı. Sebebi, ailemizde sesik bıraktığın sakınış için yer turbusundan layılınışı hazır barı hazırı ali dercilik bulup kiti vardı. Meyli, yu şekillik bolsun, su toskuş şekillik bolsun, ya ki besim şekillik bolsun, emeliyeti bu layılar sesik bıraktığın sakınıplık kalmasının Parvanisman kumutunun aldığını ilişti mu naidi yakşı ünümge ege.
2: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımda köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkınızda ekranı yurtdüme. Ögenginizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınızda... Mən fakatla yolunuzun yurtdışında oynayma. Herkes mu kop kuruk oyunu yurtdup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізді йортымын.
3: Әмейлен гүзәлікке интілуді. Әр қытымлық байрамда нұрғын кішілер болып мұ, ханым қызла, чаш бұяштын ибарат бұғы гүзәлікке интіліш мәшқұлатыны қымай-қамайды. Яны бір қысым кішілерінің чечі барған сыр ақырып кеткелікі үшчін, чечіні қарраңды бұяш оларының алдың қыталдышы болып қалған. Чаш бұяш бізгі гүзәлік ата қылуды. Lekin to'g'ri bu vaqtda ba'zi salbiy qarashlanma mavjud. Masalan, chash bo'yash rak paydo qiladi, chash tushni keltirib chiqaradi degandek. Undaqda chash bo'yash haqiqatan rak paydo qiladi. O'simlikdan yasalgan chash bo'yqi texmo bexatarmi? Qaysi kishilar chash bo'yisi bo'lmaydi? Go'zallikka intilish bilan birga salomatlikni misol qarmaslik kerak. Tuvanda bu bir qancha masalani birlikda olib boqaylik. Növətdə bazarda işlətilibatqanlarının mutlaq köp qismi ximiyelik çaş boyqi. Naid az bir qismi ösümlikdən yasalgan çaş boyqi. Ximiyelik çaş boyqiqı seleştirganda, ösümlikdən yasalgan çaş boyqi bir qadar bexatar. Onun asasıq tərkibi təbi materiallar hesablandı. Ximiyelik çaş boyqıda bir xil ximiyelik madda fenilin diamin bar bulub, o bir xil boyaq aralıq maddisi. Şunaqla ximiyelik çaş boyqının ünümlik tərkibi hesablandı. Adam bedeni kısa vakit içinde köp miktarda fenilin diamin bilen uçurasa ciddi karakterlik zehirli alametler görülüşü mümkün. Lekin dövdümüzün çaş boyaş doğrularda fenilin diamin miktarı adette 2%'ın 6% içi etrafta kontrol kılındı. Şuna çaş boyuğanda asallıkça ciddi karakterlik zehirli şekvali görülmeydi. 2017 yılı Dünya Sağlık Teşkilatı Halkara Rak Keseliki Tetkikat Organı ilan kılgan, rak payda kılgıcı maddalar tizimlikiga asaslanganda, fenilin diamin 3-cü türdeki rak payda kılgıcı maddığı təvə bulup, uzak müddet uçurasa rak payda kılış xatırı bar. Yani, tərkibide fenilin diamin bolgan çaş boyqı bilen uzak müddet ziyade uçuraşqanda rak payda kılış xatı mövcud buludu. Amma, tərkibide fenilin diamin bolgan çaş boyqını andı-sandı işlese rak payda kıldığalıqıdın derek bermeydu. Fenilin diamin bir xil küşlik sezim payda kılgıcı maddı bulup, çaş boyaş ceryanıda bir kısım çaş boyaş kuruşlarının tergi tigip ketiştin saklanğılı bulmaydu. Bu çağda tere kızırış, yarı çıkış, seyruk su ekiş, kapak işiş qatarlıq ziyadı sezgörlük alametleri körüldü. Şuna çaşını andı-sandı boysa rak payda kılmaydu. Lekin tersi sezgör kişiler çeçini buyğanda ziyadı sezgörlük payda buluşu mümkün. Чаш бояш, чаш түшүнү келтирип чыгарамды. Кишилердің турмуш ритминің тезлешіге әгішіп, чаш түшімі бір қыл ешірін сағламлық қатырға айналып қалды. Шының ішінімізге нұрғын кішіде оқшаш бір гуман пайда болды. Чаш түшіш, чаш бояш білен мұнасиятлық мұ? Бұның жауабы инық. Чаш бояш әқиқатан чаш түш қатырын ашырып етеді. Чаш бояқыдегі химиялық маддалар бір қадар күшлік ғыдықлашчалығы егі болғашқа, чашны көп бояш, баш терісі ва түк қалтысының яллығылыныш реакциясын келтіріп чықыршы мүмкін. Вақт ұзарған сері түк қалтысы жигіләп, чаш инчкілішіп, чаш түшіш қалпына ашырып етеді. Оныдың башқа, чашны бойғанда юқыры температура білен көп ұшырашқалықтың, асалла чаштеке су тәркебінің тампонсызлықыны келтіріп чықырыды. Көп бойғанда чаш сүптіге еғір тәсір етші мүмкін. Мәсілен, чаш құрыш, асан үзіліп кеттеш қатарлықлар. Чашны пат-пат бойса, саламатлык қандақ зейіні бар. Адатта чаш бойғыдеке химиялық маддаларының қойықтығы қанчы юқыры болса, чаш вә бәденге келтірдіған зейіні шүнчі чоң болады. Чаш бойғының шыдамчалықы қанчы юқыры болса, оныңға шүнчі көп химиялық мады қошылған болады. Башқы шықылып айтқанда, чашта ұзақ тұрдыған чаш бояш дорысын ішләткенде, чаш вә бәденге болған зейіні әң чоң болады. Чашта ұзақ тұрдыған чаш бойғын ішләткенде, химиялық маддалар чашның мүңгіз қабатыны бұзады. Мүңгіз қабат чашның табиғи қоғдаш қабаты болып, оның бұзылышы чашның сүптігі найты зор зиян еткізуді. Йошырын рак пайда қылыш вә күшлік сәзгүрлік пайда қылыштың башқа чаш бойғыдегі бензол түрдегі органик маддалар баш терістін өтіп, адам бәдініге кіріп, қан ішлігіче ғол хөжәйірлерге зиян еткізіп, қан сесімсі кеселіклерін келтіріп чықырышы мүмкін. Оныдың башқа чаш бойғы тәркебедегі металлар мо баш терісі арқылық сүмірліп, адам бәдініге кіріп, адам бәдіндегі әзаларға зиян еткізуді. Шоңа ұзақ мұддат чаш бойғы білен көп ұшыраса, саламатлығы бірқадар зор зиян етуді. Оқшашла чаш бойғанда ұшыршыдыған бір қысым қошымчы химиялық маддалар. Мәселен, гидроген пироксид, этаноламин қатарлықлар мұ теріні бірқадар күштік қыдықлайды. Ондақ болса, қайсы кішілер чаш бойсы болмайды? Терісі сәзгүр кішілер. Чаш бойғыдегі фенилин диамин бір қыл күшлік сезім пайда қылғычы мады болып, тері қычшеш, зияды сәзгүрлік, әтті тері яллығы вә сулық қапартма қатарлық начар тәсірлеріні пайда қылышы мүмкін. Терісі зақмыләнгенлер мо чаш бойысы болмайды. Терісі зақмыләнгенлер, мәсілен, өл тәміретке, яры чыққан вә терісі ерілған кішілер чечіні боймаслықы керек. Чаш бойғыдегі химиялық маддалар яры иығыздың терінің ішке қысымыға кіріп, теріні асалығы дықлайды. Амылдарлар вә балы емітіп отқанлар мо чаш бойысы болмайды. Амылдарлар вә балы емітіп отқанларға чаш боймаслық тәвсия қылынды. Біріншіден, амылдарлық мезгілінде аялдардың сәзгүрлігі ішіп кеткендіктен чаш бойысы зияда сәзгүрлік көрілді. Шкенчіден, балы емітіш мезгілінде чаш бойғыдегі зиянлы химиялық маддалар бәденге кіргенден кейін анусты арқылы қамиля вә балының бәдініге жығылып келіп, сағламлыққа тәсір еткізуді. Яшанғанлар вә жигер бөрек ықтыдары начарлар мо чаш бойысы болмайды. Бу хил кишиларнинг заҳр қайтуриш иқтидори бирқадар ожиз бўлиб, баданга кирган химиялик моддалар осонликча бадан сиртига чиқиб кета олмай, кесаллик пайдо қилиш хатрини ишиб кетади. Чашни қандай қўйганда соғламлиққа бўлган зиндин сақлангили бўлади? Алди билан чаш бўяш қитим санини азайтиш керак. 1 йилда энг кўп бўлганда 1-2 қитим бўяш, ҳар қитим бўйгандаги вақт орлиқи оз деганда 3 ойдан эшиши керак. Амал бар, мундизм сатрашқанларга бериб бўйтиш керак. Чашни уйда ўзи бўйганда, амал бар фенилин диамин миқдори бир қадар төвен бўлган мундизм чаш бўйқини таллаш ҳамда машғулат жараёнида чуқум палай кийиб, чаш бўяш дорси билан терининг бевосита учиришидан сақланиш керак. Бирли вақтда кўп хил маркадаги чаш бўйқини ишлатишдан сақланиш керак. Юз бериш эҳтимоли бўлган химиялик реаксиядан сақланиш учун Оқшаш болмаған маркадегі чаш бойғыны бірлі вақытты ішлетмесі керек. Баш терісі сәзгүр кішілер чечіні бойысы болмайды. Шынан білен бір вақытта баш терісі де яры бар, яки тері яллығығы кіріптар болғанла чечіні бойысы болмайды. Баш терісі вә чашның пакызығыны сақлаш керек. Чашны ұзақ тұрдыған бояқты бойуағандан кейін чоқым чаш вә баш терісіні вақытыда юйып, чаш бойғыдегі зиялық маддаларының баш терісі арқылық бәденге кірішінің алдын алыш керек. Амал ба төмен қойықтықтыки чаш бойғыны таллаш керек. Имкан қадар вақытлық ва давамлышыш вақты қысқы болған химиялық маддаларының қойықтығы төвен чаш бойқыны талап ішілдіш керек. Чаш бояштын 2 күн бұрын имкан қадар чаш юмасық керек. Шында қылғанда чаш май ажыртып чықырып, табиғи қоғдаш пәрдісі асылы қылыш арқылық түк қалтысыны қоғдайды.